o koe tēnei nā, nā leo leo mo pui pui malu ai ki mātou tangata tokalau. Ma te afiafi u tēnā sā ko te kātu, ko pā mai ki te afiafi u te sā tēnei. Pako e tai, he ki tia kina e tuku nā fōngia e ki mātou e koe siatua. Nā iei koe o mātou taftafu. Nā whasoso ani mai koe nā mea umalawa nā iei ki mātou. Aka maala malama mai e koe o mātou a wālap kono ku mātou mata i nā mea ne kila ki mātou ki i nā mea nā e hoki e ki mātou ma nā mea nā e whai e ki mātou. Nā iei lawa koe ki mātou liki. O ki ngā e ki kila ai e ki mātou ki te moni matoko maori. Tai Jesu koe koto mātou leo leo mā moe. Na ke leo leoa, na ke pui pui malu mai ya ki mātou tangata toke lau e koe. Wako na ai e ki mātou, ko ai ki mātou. Ko alofa mai e koe ki mātou. O ki mātou ni tangata ai lahi ki hei whakalongu me te hui staki ki ta koe. Ako te alofa o koe. Na ufitia ai ki mātou, na whakateka kehe ai. Ni anu mātou whakalongu a tā. Na te pui pui maru mai ki mātou. E nei kua, mahai e ki mātou pot poto i te awhiaf i tēnei. Mahi ki atu ai te mātou hoka hektai lahi ki te koe. Wa e moni, mate hoka maoni te alofa o koe ma. E anga lei o koe ki o mātou tāta toka lau. Hako hektai lahi. E ni, wa kokoke he tua, e tu mui te alofa. O te roku ki mātou, ki te mālosi, mai a te koe. Nā e whitau ia ki mātou, nā e whiangai ki mātou mara ngā luenga. Nā alo ni mena e whiangama ki mātou te wai aheo kātoa. Ona ko tēnui mālosi, wakane hea ki mālosi mai a te koe. Ai longa nā e usu ki mātou ki nā ngā luenga. Ai longa nā e whaia mātou whakauna. Ona ko te moni o koe. Te moni o tēnei mālosi tēnā na maua i ki mātou. Te so ta kinga fiu fia ma koe. Te sili sili kese o te alofo o koe ki lungua ki o mātou tangata tokarau. A te hoki te alofo o koe ki a mātou whanau. I te whiangai pia ki lātou. Mahala tō a koa konga. I tēnei wai teimi. I te whainga tā ki o ranga o pākie. Ko te lau lai kai hako e tai e su. E te lawa ki e leo leo ma te pui puia. A mātou whanau. O ki atu ki te poto ma te marosi mai a te koe. Te whea ngai e ki lātou ma lātou ma taha kupu. Ia te ni vai tei hoki ko te whia. A kāmatangi hoki na sukenga mana a. O te vai tei te ni vai tei ku whainga taha. Aka maa rosi aki oi koe ki lātou e tusai. Ma te whea mai o ki lātou ma lātou a koa konga. E te tuara mātou tamana. Aka tūmu mai ki mātou ki whiwe mu moni o koe. E la ngora e o mātou tangata. O koe ko hea tua. E he mo hai una ke tia kina pe tuku la fongia. Koe ko hea tua e. E hoka lango maka moe moe a mātou mea hoi kie. I sose mea hoi e ki mātou. E ki kila pē ki mātou. Ke te koe tō mātou liki. Ke te oswani mai ki te ki mātou. I te awhia whio ki tēnei. E kupu hoki ka takita king hai ki mātou te awhia whi tēnei. Aka mole mole kō te angana pa iha. I ore atu au maka moe moe atu au te koe. Ke alofa mai. Aga mataha mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou tangata tuka lau. Ke iroa e ki mātou i te moni ma te hoka maoni o te kupu. Ko i oti lau a te mātou rafita. Ko i oti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe.
Mostaki e si fonga o koe. Mostaki te mea re mai e koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, me te while mu moni o koe. E te kupu te reka taki ta ki ngā hau ki mātou. E te tātou whainga malanga te hoi aso tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lawa o koe Iesu, o wala atu uki. Amene hoki, amene. E moni lava ma toka mahone hoki te alofo te tato liki e te kitato. I te siri siri kese pea, wana ngā luenga mana mea e hoi. E joa e kitato tangata toka lau. O te atua e he mawhai, ona tia tina kitato ka hoi kitato wea. E waka omu mustaki, e tona sifu ma poko te mea ko lema e te atua. A hoi ki tātou ea, waka wongo maustaki, e te kupua te atua, wa o yoti lava, e tātou maruia ko te kupua te atua. A hoi ki tātou waka wongo kiai. E alo he mea le mai loto tuspaia. A ki tonu kiai, waka tua tua kiai, o lai. Fia fia mai ane oki te atua, e te ki tātou tangata tukalau. E fia fite nei, o ke kataktaki ngai tato whainga malanga di wa yaso tene. A ki tuhi a Ioane. Ioane e tonu tā kupu e te se fulu ono. A tu hai kupu e tolu su mar tolu. Vene la tonu hai taua. Ko au ko le atu ke te koutou. E maua e koutou te manuia ia te au. E maua o ki koutou e nga pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālo i te lalolangi. A mene tawa noi te awhiak tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, ko mānu mālo i te lalolangi. Dwa iaso tēnā teka. Mai, a, lai tēnā taloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. Ue heke ne te kantalono e o manu malo te alofa. Te whiawhi te nei, e ni lau hak au wau te tāke mta kupu te manu malo. E kino e muni, ma te haka mahoni, te manu malo o Yesu, moki tātu. O manu malo o Yesu. Dāko mana tu mai. A Ioane ki te ki tātou i te whiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Mena hoki lai te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka mana tu mai te paulo i te manu malo ki tātou. Ai he ala te winga te manu malo. Wai hoki e maua e ki tātou te manu malo. E vē he hoki la, o na maua ki tātou te manu malo tēnei. A ki tātou kila, o Iesu lawana. Na honga mai, e ngā whio mai te liki ki te lalani tēnei. E hau, e moli mai te whina ngaro te tamana. E ne hau taku mai ki te ki tātou te mea ho hou ki e ke tua. E ne la ka hau Iesu kau mai, e lo taku mai. E iei te ngā luenga a te mea e te tau ona whaia te aliki. E iei te mea e te tau ona whaia Iesu hata mau ai ki tātou te manu mālo tēnei. Te mea hoki ngā ruenga hoki e whai Iesu, e he whai ngō whi. He whai ngō whi, he vena aro maua. E te tau o ngā pāte liki ki ngā tinga ina, o ngā whai ngā tā, i wha tā mau hai, ki tā tau te maru maro tēne. A
pai e suki nga me e na. Ia. Aki tātou ki kila ki. E rahi. Ona me na pāke te riki. Ana ono sai. Ona ko te lufa ki a teki tātou. Tangata toka lau. Na ono sai te riki mo ki tātou. Ani ari fani tāmane kopo ngā na pāke te riki. Ano sai gona ko teo nā lufa. Te lufa la te rei. Ai ki le na sasa. Aka pale te pale tui tui. Amo te sā tōro ki kare vāgio. Ma mafo te sā tōro na amo ngia i a sū. Ai a te wikari, no mafo te nā. O te lahi o anga salama me whainga tā uma ki tātou. E te lalangi kātua na, na amu e Yesu. Wā, tana he fina ngoro e Yesu te hoi te me tēnei. E whai mo fi e Yesu o nā. Na he oka ti noa te. Ka e ona, o te polo a ki ngā tonu ta mana le mai whano ki lalo te loa. Ona me ye nei e hono koe ho tino mō oi, mō tangata tu, mō ki tātou tangata tu. Waka tino mō ki tātou. Te whanga tāma tu matui tui o de mena pāke te liki. Tana o na sa. Au i lunga te sātou. Ki nga vai mana lima te whao. Velo tona i tū i te tau. Tana ona sā i te aliki ona ko te alofua ki te kitanto. A liu tanu mia i nāho e tolu lā uko mau. E tō e tū lā te nei. Oi tu manu malo, te manu malo la tene i kala noa atu ke. Ua, kane he manu malo e Yesu. Oi nā mea uma e nei. He mau e tita atu e. Wa kaura tanga. O manu malo te tato ori ki ona ko te alofa. Te alofa ke te tita atu. O manu malo e Yesu ona na waka longu mo stati gitoni tamana. Nga ni ko kono mo fanga ta o te mea. Ta hau e su fuka tino. A e ki haka fiti. Ona ko te alofa. Pele tu a te intera tu au. O maru maro te alofa. Ko e su o maru maro. Rau te a fiafu te nei. E a tau fuka lo. E mori. Nei mea uma lava, e kino e hau mai lote le kupo te atua. Ke ki tira e ki tātou ke te moni, to nga lofa ke te ki tātou. Nga e tau i mana pupo nga kakea. Nga ono sai an oliki. Nā ono sai te liki mō ki tātou. He ki kikila, kala kikila rofa mai. E te ki tātou tanga tukalau. Kwea ni laha tātou me hoi. I e maua hakatino ia. Me moni mati me tonu mō ki tātou. Ko tātou hukalau, oilo tātou me hoi. Aka longo ki te kupua te atua. O hiroti lawa ka hai tātou. Aka longo ki te mea kua o le mai te atua. O te tātou manuia mōne lawa tēnā. E manuia te tangata ho ka longo. O sa wali ma whai ai te mea kua le mai ai te atua ke whai. Reko Yesu. Ko te manuia la tēnā manuia Yesu. Ko te manuia ai ki tātou. Manuia ai ki tātou. Ko te whina ngāo te nā o te tamana e haukea. Waka tino te me tēnei, te manu mālo,
Wai manui ai. O ki tātou tangata to kalau. Manui ai ki tātou. Ona ko tēna i hoa ka tino ia e ia. Te maru maro. Oi. O Yesu. O te ingoa Yesu. O lio ki loa te ingoa e manu maro ai ki tātou. Tā hoi ki tātou ea. Kau mai Yesu ki loto o tātou loto. O mai Yesu ki loto o tātou e na iho ka tina hoi e ia ki ngā luenga. Ai kau mai ki loto o tātou lo ke langona ai ki tātou tia. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E langona e hoke ki tātou te kupu. E ora ai o tātou a nganga e hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni ma te mea tonu ka whai ki tātou e hoka longu ke no si taki de suku tonu o te tua. O ka langa mai ki tātou tuk lau. Ali tonu ki a Yesu. Aka tua tua ki a Yesu. Ali a Yesu ki loto tātou loto. E la ngona hoka tahi e ki tātou. Ko te atua e tumu e te hoka maoni. Ko te atua hoki e muni tona alofa e te ki tātou kanata tukalau. Ko te alofa a te nei. E alofa te atua e atua i nā. E maua lunga. E roto e la wefa te alofa te atua. Nga roha mai ai ke te ki tātou kanata tukalau. He mai na. E hoki ki tātou me mai tu. Tu yetu te alo, pau ka sato mea fai, ko te sato whaka longo, ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. O yoti lawa te mea, te fia fia ki ei te atua, ko ki tato ke whaka longo atu ki tana kupa. Whaka longo ki te mea kua lea mai ai te kupa te atua. E kua lea mai a ka manatu mai e yoane. Te fia fia ki ei te tato tana tukalau. Mai kua. Owe le atu ki te koutou. Mai, koutou kua. O mongo te manu malo. O mongo a ki tātou tuka te manu malo. E te ia na. Na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Hoi. O Yesu. O Yesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou. Ka hoi ki tātou ea. Ka mai e su ki loto tātou roto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngana pa ia e hoa ka ngalue mai te mea moni ma te mea tonu ki o tātou roto. Ka ka mā lama lama mai huki e ia e tonu ma te sako ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou. Ma nā mea e he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua. E tua e angana rei tona alofa. Ma he tua e waka mahoni tona alofa. Kala te nei wapa. Waka manatu mai ai ke te tatu i te afiafi te nei. E tatu ki kila ki ei. Tato hui ke waka lango lango maka mwai moe a tato mea whai. I tēnei wai taini hoki. O haki tato ki tea te mea po pāke e te lalang i te hoi ngatā. He ai lawa he tahi ngoa e malu ki haki tato. He ai hoki he tahi ngoa. Ui pui male leo malu e ia ki tato. Nā koi Yesu lau. Le mai e Yesu wai. Oia ko te leo leo mā moe lei. Mōni ma tōka mōni. O Iesu ko te tātou leo leo mā moe lei. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou loto kāto a tōti e. Te mea ko le mai te le. E leo leo e tui pui malu mai e ki tātou. I so se mea. E hoi e ki tātou. E malu tia. O ni ari hoi ngā tā. Te o langa te nei. O te lo langa. Te mea ko pāke te lo langa. Nga tōna he pole vai. A hai kua i Jesu loto tō loto no tātō loto. Nga koe he pole vai. E leo leo ma pui pui malu koe i Jesu. E leo leo
wate le me hiu kui a ho tea. O le tātou leo, leo maa moe tuke lau. Te ka haiki tātou e, to ka longa mau staki, te si fonga te liki ku ka langa mai. Ka langa mai ki tātou te fiafi te nei. Lau o mai. O mai ke teo. Yani ka vera ma mafwa, amo ngia ki tātou, mai, au mai nā ka venga i e nā ke te au i e ko Yesu te nā. Pai hoki atu e Yesu ki ka venga mā mā, maka mā mā ni ai. Ni ani mea kua, anga tāi ki o langa ki mā fōfō, koe kua pole vale. Tuku te atua, tuku ki e, tuku ma tō tali, tonu ma tō haka tua, tuku ki e, e ma whai o na mā mā, tuku a ko Yesu le mai. Hoki mai e i e, ka venga mā mā. Aka mā mā ngia ina aka vēn hu, amu ngia ki tātou. Ai hoki kia tātou ka lega ma wafu ki amu Yesu. Ona ko te alofa, e ki tātou ka ngatu tu kala, o ki nā e ki te ai e ki tātou. Te rahi, ma te waka maoni o te a. O te alofa, te tua ki te ki tātou i teimi umarawa, e he mahae hoki o nā. Te a ki nā, e tuku la fōngia i a koe māu o ki tātou umarawa toke lau e ki tātou liki tai umarawa e ki soa soani mai e te ki tātou i soa se mea whai awa tō loto ki sake Iesu e a fio Iesu ki loto a tō loto o i te ki te hai te moni me te hoka māu no tia te alofa ma te hangarele politik ki ta to tia mon yo te man man o te nei o ta no ai ki ta to tia si o te nei ki no ai moni ma to ka maoni o po te tua e nei o ta ki ki no ai o ki ta to te wai aso te nei do kari fo mas tao te mata o fie pe ta lofo ma tana lei o koe. Ta waka mala mala mai pe ki loto ma tu loto. Te ngona ai ki mata o tatu o kalau te paki mai. O te fikau te nei na mo mole mai e koe ki o ma tu loto. E ako ako ngi ai ki ma tu. Ta waka mala mala mai. Ma tau waka ngā lua mai ki roto mā tau tāngata tu ka lau. Te mea moni ma te mea tono. Te waka lungo ki mā tau ma whai. Te mea ho hou koe ki ei. Waka tū mai ki mā tau i te mana o koe. E soa soa ni mai ki o mā tau tāngata. Waki mai te whiwhia mō moni o koe. Kina heo ki ki mātou. Waka tonu tonu ni ai ki mātou e koe. I tau fi soa ni mai ki ka ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa. Kuta mātou liko koe hoki waka lang lang mwaku mwe mwe. A mātou mea hoi. Ka tonu mai ki mātou ki mana. Skupun tak takinga lo ki mato ya ya kene. Nui e koe na kale si a toka lau. E tu pio te lau lani. Na takitaki po na hai feo. Te la tunga luenga te na e hoi. E hoi ngu ki tunga luenga. Te la tunga luenga te ne e koti fofanga nia. Te lafu maa moe po tanta toka lau i te kupu a koe. E waka longo ki e. O tali tono ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manu mihi ai. Aki mātou tanga ki toka la umarele. O kia te poto ma te mahosi e koe ki nga te taki. Tu sae mi te lato ngā rua ngā e hoi. Te o mātou tanga ki toka la umarele. Manu ia koe te mātou hei nuho toki lau. Te lātou mālo ki te nā tau ati aka sosori nā ia kua whaka uluru ki ei nā hei nuho e tolu.
o ke te mafau faunga lema ni mafau faunga tonu o te atia kenga te manui o te kalau re ime umalau e hakala e te tauna hakala ngurano ma kamoe mua ke te koe te atua ko ki mai e koe te pota ma te mahalosi ki nga te taki ma wai ni mafau faunga lema ma ni mafau faunga tonu kui pui hoki ma le reo malua i e te kalau e whaina ta te liwa i temi ku pātne te leo leo te o koe te mato hei nua te mato hei nua i loto te Pasifika te malutia i aho rofo a koe te tua ka mole mole lau ka manuia koe mato tanga te koe lau e tase i tu fio te lau lani te maua katahi e mato te manuia te nei o ka langolango pea ma ka moe moe a mato mea whai ki koe ta mato mori Pene o tuli rei ua, kone o sila kone noho mao mua ki mato, manu e mati ki mato ua. Na komini ki hoki lunga. La tau tau pulenga mohe manu ia toke lau so soani hoki. Mi ni maha o nga tonu ngali, mo te takitakinga o toke lau. E mau ai ki la tau, e manu ia moni mati mea moni mati mea tonu. Ka mohe mohe lau, ya? Pene vai kemi he ku. Pāke te rau lani. Tuna, ā, a meo ki nā tau wale pesi mai, Jesu. Mātou ue ote ki te koe mātou mātou tali tone. Koe kutu mātou fō ma. A ki mai tau whuka mālo longa ki lunga ki o mātou tāna tuka lau. Ki roa i ki mātou hei mwhai nā. Ki a kina tuka ngā fō ngia. A ki mātou ue koe tani unga lau. Tō swani mai, te ki mātou ka mōi mōrā. Mui hau kua ki a lāleo tēnei. Mui hau ki lāleo fito fizo na ki ngā ki mātou ki a fiaf tēnei. O ka lam hoki e pūfua ki lātou. O ki a tūs mā fōfonga tōnu ki ki lātou tū sāi mā lātou kora kā. Mā losi di porto mai a te koe. Lātou ka mōi mōrā. Ia tau tai e koe si tātou pai ngā blanga. Wahia so te nei ka kawalinga ki mātou. Ki mua koe ta ki muli koe i fōfua ngomulama. Ka o karango lango pia ki mātou ki tau fiso soani mai. Iora ki mātou ko koe hei mwhaina ki estia kina. Tuku la fōmia. Ni mātou tana te tuke lau koe koe wakam koe. Tumo mai pia te anga lei o koe ma te alofo o koe. Mahuta pia ki mātou ma koe lau a te anga lampaia. Nei, Palau tu akan berubah, akan berubah lah.

Ia ko te malu tato ka inga tika lau hea loa. Tēnā la vai hakalongolong me ki te angi malu mai te toke lau ni. Ia ko tato hea la tamana tēne ki hou tolo hoke ma tāna kulupu nai. Huia huia la vaki la toke pehe pehe. Ia kai ki la hea loa. Hea i e ko te e tuko tu lava mo koulu te avanoa. Ka hai e ye ni alohanga mo koulu a e huia mo moli hoki ki ni the Father's Day poko te aheo tamana. E mai ko koulua ke mō koulua i e ia e i whaho atua o kila ni o te nume la ki tātou o valuhe lau o lima tolu tahi o valuhe lau o lima tolu tahi kako tātou i e ia i lunga ki neo kila ni ia kua mātau lau e koulua te o iva valu ono iva lua tahi tolu tahi o iva valu ono iva lua tahi tolu tahi ka hai he tino e hia vili mai ke mo moli ni o aloha anga piko hoea la va ko tato numela ye nei taimi tenei ni ka hai tai lai ko longolongo mai peki tato pe te angi malu mai o te toke lau ka ima ka lia ki tato iki nei ni

o kila ni ka e hoka manatu haka manatu watu mo ki tātou ko tātou palota ni te malu tātou ka inga ko ki tātou ki te atu ki lawa tūlanga ko pā ki tātou ki e ina vai taimi e nei ki te ho ho mai tātou malote ni ki te hoa inga tāko ma te lahi leleo na mea e tutupu ia ka e pule lawa te tino ka e koe na puli oi palota haka tumu tau application ka hai koe heki e heki lehi tala le hitala ko ke mahai ai koe ke, ke palota tō hea o tō leo ki loto o te vaenga tēnei ki te mea e hoho koe ki ei i lo te he palota o koe e hei ei heo hea o kai i kua ke koe kua hui ta koe kua tō mumu koe kua o tātou kua lahile le tātou talae hoai oi kare tuku mai ki te ki tātou te avanoa ke mahai ai ki tātou ke palota palota ko ka hai e ni palota ke kila toka hoki la pe ko ai te palota ko e kiei pe ko ai hoki te hoi ngā mālo e heo heo ani ki te ki o tātou tangata pahe huika ni ia hako mana tunga tēnā mō ki tātou ka o taimi hoki la tēnei Hello, e mo mole tu na lohanga ki o tātou mātua mātua hoki e ia e tau taka huili e tau taka huili mai lunga o tat na moenga ke aloha te tua ke hoke tu pe ki te koulua te te ola ma te malohi na matua e aloha la hile lea tu mo koulua ono he aini ki tu langa lava kua heo lava te matua ku he mai ho koulua ke eva ka e ka vea ia na wala ie nei mai ke hoka oko tu aini aloha anga mo hoka paha atu ki te koe te ia tau taka huili ka hoka longolongo mai e langona mai e koe te alaleo te nei Ia e mo moli atu o matou lahanga mo koulua i ena e tau takahuili o tātou moenga. Aka he tai lahi ki te tua wai e tali tonu lawa ki matou, ko koulua e tau takahuili, ka ko koulua hoki e tatalo o moto ke lau katoa. E hoi ko utalo heanga moto o ka inga la wā, hoi ko au talo heanga mo te ka inga la wai te leo koe, au talo heanga mo na hai hui au, mana e ka lehia, kai vena hoki la ko utalo heanga mo na anuku e tolu. Ma toke lau mamao kai mai hele wa o tatou ka inga umalele na toke lau katoa e talitonu au e he taitai ke mihi e te koutou na tamana mana mātua i e tau taka huili na aloha ngā koulua mō ke mātou lau ai tele toke lau katoa ka hai e uma te tatalo koe mō tō ka inga lava haka he tai ka vela tuku leo ma haka he tai la hile atu ki te koutou ka haka makeke ni haka makeke o yono he ai awa e iei lava ko te atua lava te maua i tatou malohi ia toi rili o ke lao ki tahi tu haka he tai ki te koutou ia ia e tauhi o tatou matua haka he tai ki te loto tele haka he tai ki nā mea umarele ku hai e koe tukila e he o te taimi o te mea moni lawalai ka e veko takule atu mumua e hoka tau vale le te olanga e tauhi tauhi mai e koe tō matua ka e hoka he tai e heo hea heo tātou e he ni e pule lawa te tua io ka e hoa ia ke kua malie hoki koe ki au tauhinga e hoka hea te kokono ni e hoka hea te kono ka e tauhi ma te loto huia huia tauhi ma te loto tele tauhi ma te kaungo huie ma te aloha moni ma te loto maulalo ki o matua ki o peko aila va te tauhi koe ki ei tauhi e koe ma te loto katoa toa e hoka manui e hoki te tua ki te koulua io hoka he tai liliu hoki tahi tu He ai kei loa, ka tātou tātou pehe tēnei, oi kua toi o mai e ki tātou, ha kai tai nei.

0: A wā wa wha tino ina mai e lea tūalo na la wā lofa ia te i tātou. Ina o ma liu ke riso ma suyo i tātou, a o tātou wang salapia. Fiong pa ia lea tūa, ma li fiang ngang fō li tūsi a Roma lo na mta upo e lima, a lo na fai upo e valu. O se wha manatu tāu a mo o e māu, ina i fō i tūpō. Lo tala ina pēle tātou telefoni e mwhauna e wala o mayai,
1: O le o mafuta mai ta mai ala auli tina.
0: Whaftai tele lava. Whawhelo i atu mal whaalo alo la auli so i fua manuia.
2: Ia so i fua manuia au e ki ngama i pokarama pa po poile. Sunga whawhea ngaiga. Ia marapa i pokarama a mita le au. Pa rongo i fua ma alo rama so i fua la wilei au e ki ngama i pokarama. Ia au. Me masangi lava. Te pakurama ki ngama i au pusi makoa ingai. Ki ngā sima ko ainga i ngai pōru lua. Mas pāngau i a mes pāngau ma kua ia skaim ka ngā loa. Ki e vanga ka ngā loa mo. Mera ainga. I a vape fōi le. Ko pinga ma kua fōi. I a ia ngē kai u loo ma. Mas pāngau. I a uso. O ia. I a mi ka ere i ngai taua ma. Mas pa mas pa ngau te foi e vasai kas ke ke mai ai nga mas pa ngau e a be foi ya nai uso o ye a po lu a mas malo e mas kau si mai ai mas pa ngau e a be foi nai uso do ngau kirangi e ko pa vasi makanga mas kau pa ngau e a po dole mas pa ngau Mua ma sangal bangeli. Peaya. Apelu. Pongawa boi ma ma kasi mangeli ma pangau. Uso ya. Langana ino shua ma ma kasi ma pangau. Apela ko u marawa. Ya ape foi nge i bangeli. Ape foi nge i lava buri ko ke kwa ko ke hoi nge i uro. Ya pe fue el uso ya cabela ma. O hay malos ya ahí. Más malaína ya. Ya muranquele. Ya pe fue ya. Caucay malaína. Ya pe fue. Uso ya. La van ahí malaína. Ya cabica malaína. Ya la pequeñera me lo mangó. Mangúi al po, mangúi al payaso. Hasta el lado.
0: Whaftai tele lava la auli. Whaftai ia te oe le te mā. Me lava ona o a vātui pō uma teimi whapenei e te māfuta mai ai. Whaftai o le fina ngalo le o le atua. Ina ia tātou te tālo mō isi. Whaftai i le alofa i le whatua o ia ia te oe le te mā. Whaftai le māfutang te tālo. O outou mai tātou uma. Pe ona outou silafia le au tāua kiriso. Whaftai o le nā wa e whaafonga i saunoanga a le tamānei. Nā o mai e tātou uulima whaatasi. Le tasi lo fina ngalo ma lo uloto le whaatua tua ma le talitonu. Pai mai o le alawa le taimi tātou te o atu ai. I luma o le atua. O lo whaafonga o ia. Mai o le atua i le moe pe tū le moe. E malama lama mea umaila na sila whanga i taimi umalama. Lele au tawa ke riso ma i tātou uma le mafutang te talo. Alo maia. O te whaftai i ala auli. Awa o le mea moni lava. Te leo nisi tei me feiloa i manisi o tangata. Ta te te i lava o whapia mai. Sa o mafuta mai le mafutang te talo. A nisi malanga mai Wellingtone. E o mai ilunga nei. A te i wa feiloa i fa mai. O te whaalongolongo mai ma o mafuta mai. Whaafitai mō tā sanga o oele nā. Whelawa e lei tūo, ni usila o lo e lalam pāpā awai. Whaafitai tele la auli, le fonga ina o i lātou uma. I luma o le tātou mafutanga, ai meise le whaafonga anga pa ia a le atua. A wā o ia lava, e tātou te o iai o ia o le tamā o le manuia. O meia o le a tātou te tālo, whaalata la tātou. Male tali tonu male fa tua tua e fa funga ina e le tua lau te talo. La ale teimi e te wala awai e fa funga ina e ia lau wala au. Lo mātou te mai o le langi o oe o le fa funga e te talo. Wa ea o a o mai fo ia te i mātou lau whanau. So se mea mātou te manana o ai e whaelo atu ia te oe. Wa e whaafunga ina le leo o lau au au na ia la auli. Wa ia whaapena na ia langona le whaafutai o na olo walofa. Lo whaapena e na ia fia fia pea. Taimi uma whaapena i mātou te whelo a iai. I wina mātou le se wha a ia i le tino. A lo mātou te le tonu o lo wanganga ma lo fsoswani. O whai e ona mātou whelo a iwa tasi lo mātou whaatu tuanga. Ma lo mātou te tonunga o oe o le atua a lofa. Ia i mātou uumala. Ta mai, wa e si la fia o tangata uumala. Mai se o pito i matua se i o i se o pito i titi. Na tō lau lau wina le tamai ala auli o lātou ingoa. O ainga ta itasi, i lea fale ma lea fale. O lea pito nu, lea tuai. Mātou te whaafitai, e te sila fia i lātou umalava. O mātou te litonu mala auli o oe o lea tua e manuiai. Whaafitai wa mātou te litonu na e tali. Pio na mātou te tālo fo ili nāwā i aso o tōna i atu. Whaafetai le atua e te tāli mai. Le fo mātou tui sā ili a wā e maua i a te oe. Mātou te tui tui i wai te talaina le whai te toa. O wha manuianga, o wha malo longa, o wha soasoani, o whai te toa o mea le lei umalawa. O oe mauai. A wa e whē talai e sā ili. E maua ia te oe tamā. Lea mātou te o tuai ma le whaatua tua whaatasi ma le tamā. Ia la auli mātou te o atu. O ainga uma o tangata uma mai se o pito matua. Se io o se o pito i titi. Ia whaapena na iai lo file mu ma lau whaamanuianga ia te ilatau. O le sabalinga o le neiva e sā. O oe manuiai. Po o ngā luenga. Po o a oa onga. Po o fufuanga i te tonu ainga, tonu e kālesia. Wa e si la fia nei tangata umalawa, ma nei ainga i ei lau wha malolonga. Fai i ei nisi o whata o tolia ni mai o le tino loto, ma fau fau ma le anganga. Oe o le tamae malolo ai. Wa fo ini mea umalawa o mana o mia i lātou. Oe o le tamae fsoswani. Wa fo ini mea la tau te tali tonu o oe o lea tua e mawhai ai. Ta mā, whaafitai te le la tau li maina. Ma le whaafitai. Whaamanuia le ta mā ia la auli malona ainga. Le li ie le se ta se sili o nei loa. Wa nā oe te sila fia le nei ta mā malona lot. Whaafi loa i te talo lilo ia te ia. Ma ie iai lo file mu. O te tālo le tamā, ma le langona ma le whaafitai tele lava. Tu nā atu le te tālo ma le whaafitai tele i le suafa. Ma anu mā lō lō walo pelo i Jesu Kiriso. Āmene. Whaafitai tele lava.